Dražen Zečić je jur več puti koncertiral v Stinjaki, zadnji put pri Danu mladine 2016. Leta. Dugo predtem je stal dvakrat na poziv limene glasbe na pozornici dvorane za priredbe